0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Zahorecké rádio. Maďar mi povedal Zahorecké rádio. Francúz povie Zahorecké rádio. Nemec povie Ja, das Zahorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

ste neplakali do tichej noci pre mňa. Odchod je plachý vták, zľaknutý z vlnobytia. Odchod je stretnutie

0: Ďakujem za lásku. Mal som jej príliš mnoho. Človek je pre všetkých a nie je pre nikoho.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.
2: Nočný koktejl.
1: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
2: Nočný koktejl k ranej pohode. Nočný koktejl.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.

0: Záhoracké radio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorie.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhoracké rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno, krátko po 6. hodine vás pri aktuálnej predpovedi počasia víta Ľubka. Dnes je piatok 8. maj a počasie vyzerá veľmi nádejne, pretože bude po celý deň malá oblačnosť s maximálnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka iba premenlivý severný až severozápadný vietor rýchlosťou 7 až 14 km/h.

0: Ranná pohoda.
1: Pekné dobré ránko prajeme zo Záhoráckeho rádia. Dnes je piatok 8. maj. Ešte minulý rok by sme boli doma, pretože by bol deň pracovného pokoja, ale dnes už je to obyčajný pracovný piatok. Tak si ho užite spolu s nami, štartujeme reláciu Ranná pohoda, v ktorej vás až do 8. hodiny čaká skvelá hudba, meninový servis aj zo pár zaujímavostí na prebudenie. Tak zostaňte s nami a nalaďte sa na tú najlepšiu vlnu na Záhorí s Ľubkou a Zdenom.

0: záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Dnes je piatok 8. máj a dôvod na oslavu majú všetky ženy s menom Ingrida alebo Ingrid. Ingridy sú výrazné a úprimné osobnosti, pôsobia šarmantne a príjemne, no ich otvorenosť býva niekedy až príliš priama. Vedia povedať veci na rovinu, aj keď to nemusí byť vždy príjemné pre okolie. Často im chýba jemnosť v komunikácii, no na druhej strane sú autentické a nič neskrývajú. Vždy viete, na čom ste. Sú citlivé, aj keď to navonok nemusí byť vidieť, a keď nájdu rovnováhu medzi úprimnosťou a ohľaduplnosťou, dokážu si vybudovať pevné a úprimné vzťahy. Toto meno sa hodí k znameniam ako panna, kozorožec, baran či lev a vhodnou farbou pre všetky Ingridy je zelená. Tak teda ešte raz želáme všetko len to najlepšie a ja osobne krásne meniny želám a posielam hudobný odkaz aj pre moju svokru. Tak ešte raz všetko len to najlepšie a k tomu Calvin Harris a Rihanna.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhoracké rádio.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Pekné dobré ránko ešte raz želá Ľubka. V tejto chvíli začíname dobrou správou z nášho regiónu. Trnavský samosprávny kraj spustil novú výzvu v rámci programu Fond na rozvoj Trnavského kraja a na podporu projektov je pripravený celkový balík vo výške 400 000 eur. Jednotlivé projekty môžu získať grant do výšky 7 000 eur a výzva je zameraná na aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju kraja, posilňujú komunitný život a prinášajú inovácie s presahom za hranice regiónu. Podporené môžu byť projekty v oblastiach infraštruktúry, životného prostredia, práce s mládežou či verejného priestoru. Podľa kraja by mali mať nadregionálny alebo celospoločenský význam a zároveň prinášať konkrétny prínos pre obyvateľov. O tento grant sa môžu uchádzať mestá, obce, miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, združenia právnických osôb, občianske združenia zamerané na regionálny rozvoj a mikroregióny. Výzva je určená aj pre právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo pôsobia na území Trnavského samosprávneho kraja, prípadne poskytujú služby jeho obyvateľom. Žiadosti je možné podávať do 15. mája. Toľko informácia a my vám posielame na dobré ránko Pitbulla v tejto chvíli v ranej pohode.
1: Vstávajte. Vstávajte. Vstávajte. Želám.

0: 7 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Počasie.
4: Aj po 7 hodine je tu aktuálna predpoveď počasia zo Záhoradského rádia. Dnes je piatok 8. máj a po celý deň nás čaká malá oblačnosť s príjemnou dennou teplotou do 20 stupňov. K tomu fúka premenlivý severný až severozápadný vietor rýchlosťou 7 až 14 km za hodinu. Do každého počasia vám ale posielame tú najlepšiu hudbu na Záhorí v relácii Raná pohoda.

0: Záhorácke zvesti.
1: Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty v participatívnom rozpočte. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Ako budú fungovať inštitúcie v našich mestách počas 8. mája, sa dozviete v aktuálnych zvestiach z Ľubkov. Obyvatelia Senice môžu hlasovať za projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu mesta. Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom navrhovať a podporiť menšie projekty, ktoré môžu zlepšiť verejný priestor alebo život v jednotlivých častiach mesta. Senica naň tento rok vyčlenila 10 000 eur. Do hlasovania je zaradených 25 projektov. Medzi návrhmi sú úpravy verejných priestorov, obnova ihrísk, doplnenie lavičiek a zelene, komunitné podujatia, školské projekty či aktivity pre seniorov. Každý hlasujúci si môže vybrať a podporiť dva projekty, každý maximálne jedným hlasom. Hlasuje sa iba raz prostredníctvom elektronického zariadenia na stránke senica.hlasobčanov.sk a potrvá do 17. mája. V areáli Skalickej nemocnice platí mimoriadna dopravná situácia. Naďalej je uzavretá časť komunikácií s platnosťou obmedzeného vjazdu a parkovania. Nemocnica však otvára vstup z Koreskovej ulice okolo pôrodnice, ktorý bude prístupný pre urgentné prípady. Areál nemocnice zostáva neprejazdný z Koreskovej na Potočnú ulicu. Zároveň už nie je možný prístup k pavilónom onkológie, lekárne, pôrodnice a pediatrie z Potočnej ulice. Uzávera je nevyhnutná v súvislosti s rozsiahlými stavebnými úpravami. Výnimku vjazdu majú sanitné vozidlá, zásobovanie, preprava biologického materiálu a vozidlá zložiek záchranného systému. Mestský úrad v Senici bude v piatok 8. mája napriek štátnemu sviatku Dňu víťazstva nad fašizmom fungovať v štandardnom režime. Otvorený bude pre verejnosť v rámci bežných stránkových hodín bez obmedzení. V oblasti školstva samospráva odporúčila riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti neprerušovať výchovno-vzdelávací proces a neudeľovať riaditeľské voľno. Dôvodom je najmä predpoklad, že väčšina rodičov žiakov základných škôl v tento deň nastúpi do práce. Na základe tohto odporúčania budú základné školy, materské školy, ako aj základná umelecká škola a centrum voľného času v riadnej prevádzke. Mestský úrad v Skalici bude 8. mája zatvorený a zamestnanci dostanú platené voľno. Čo sa týka stredných škôl v krajskom meste Trnava, takisto majú žiaci aj zamestnanci voľno. No a čo sa týka dopravy, autobusy budú zajtra 8. mája jazdiť ako v bežný pracovný deň. Dopravca Arriva oznámil, že mestská aj regionálna autobusová doprava bude v tento deň premávať podľa štandardných cestovných poriadkov. Cestujúci tak môžu počítať s odchodmi ako počas pracovného dňa. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

je piatok a to je ideálny deň, aby ste zobrali niekoho so sebou a vybrali sa do kina. A my začíname v kine Mladosť v Senici, kde vás pozývame na animák Legendy Alicie dnes o 17. hodine a neskôr o 19. ak máte

0: Srdečne vás pozývame na Majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
1: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
0: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
2: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

0: V Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Dnes je piatok 8. máj a aj keď oficiálne voľno už nie je, možno ste si ho aj tak spravili a ak ešte neviete, čo s dnešným dňom či nadchádzajúcim víkendom, mesto Trnava pozýva na májový kvet a takisto aj na Trnavský rýnek. Centrum mesta už tradične privíta desiatky predajcov z celého Slovenska. Pestrofarebné stánky ponúknú od 9. hodiny rannej známe aj exotické druhy kvetín či rastlín. Od záhradných po izbové, čerstvé ovocie, domáce korenie aj sušené bylinky. Podujatie Májový kvet na Trojičnom námestí, na Hlavnej aj Hviezdoslavovej ulici potrvá do soboty. Na Májový kvet v sobotu nadviaže jarná edícia Trnavského rýnku. Kapitulská ulica a námestie svätého Mikuláša bude od 9. do 18. hodiny plné predajných stánkov od 150 predajcov. Nájdete tam poctivé výrobky od malovýrobcov, remeselníkov a drobných pestovateľov. No a rýnek poteší aj novinkou. Záhrada Západoslovenského múzea poslúži ako oddychová zóna s pestrým programom. Bude tam malá gastrozóna, celodenný workshopový program aj divadielka pre deti. Pokojne si môžete priniesť piknikovú deku a stráviť na rinku aj celý deň. Celý program aj s hudobným programom nájdete na webe mesta Trnava. Užite si teda dnešný deň aj víkend na našich podujatiach, no a samozrejme aj v spoločnosti Záhoradského rádia.
1: Yes, radio, Záhoradské radio, Záhoradské radio. Maďar mi povedal, Záhoradské radio. Francúz povie, Záhoradské radio. Nemec povie, ja, das, Záhoradské radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoradské radio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TTCar Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

O chvíľu bude 8 hodín, čo znamená, že sa relácia Ranná pohoda pomaly blíži ku koncu a my sa musíme rozlúčiť. Čaká vás ale relácia Hráme pre vás. Tak ak práve vstávate, prajeme príjemné ránko a Ľubka sa na vás teší opäť na budúce.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.
3: Ahojte, ja som Lukáš z kapely Instinct. Pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude len malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe spočiatku zamračené, najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia, ojedinele môžeme očakávať prehánky alebo dážď, no a viať bude len slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pekný deň.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

Príjemné, dobré, piatočné a sviatočné ránko vám želáme zo Záhoráckeho rádia. Dnes máme 8. mája, to znamená deň víťazstva nad fašizmom, no ale oslavujú svoje meniny Ingridy, takže slavíme dva sviatky v jeden deň, no a možno sa nájdu aj narodeninoví oslávenci, ktorým samozrejme želáme všetko len to najlepšie. Ingridkám sa ešte povenujeme počas dnešného vysielania, no a tým vás dnes prevedú Lenka a Aleš, tak príjemné počúvanie.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
3: Čaute, tu je Igor Týmko z Východu, zdravím Záhoracké rádio.

0: Pieseň Forever Young a my už sa môžeme pozrieť na Ingridy, dnešné meninové oslávenkyne. Ich meno je charakteristické tým, že sú to naozaj zvláštne osobnosti, bývajú veľmi šarmantné, príjemné, ale aj úprimné, lenže často je ich úprimnosť až urážkou a tak nikdy nevedia, kedy je potrebné skončiť. Kritizujú iných a zabúdajú na vlastné chyby či nedostatky, preto málo kedy majú okolo seba priateľov či priateľky, pretože nevedia zaobchádzať jemne s citmi iných. Ako často sú samé opustené a vidia tých, na ktorých im záleží odchádzať či obraciť sa im chrbtom, tým viac sú smutné a cítia sa bez opory. Chýba im takt a ohľaduplnosť, no sú to veľmi vľudné, milé ženy, ktorým len záleží na najlepšom pre celé okolie, ktoré sa teda okolo nich pohybuje. Toto meno je vhodné pre znamenie ako pana, kozorožec, baran, leu, vhodnou farbou je zelená, osobným číslom je 5, čo značí riziko. No a my vám, milé Ingridky, želáme naozaj všetko len to najlepšie, veľa zdravia, veľa šťastia. No a teda, aby tú vašu kritiku, vaše okolie prijímalo čo najlepšie, keďže ju myslíte s tým najlepším úmyslom. No a my vám k tomu posielame pieseň od Imagine Dragons, tak si ju užite.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: poznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená pútavá komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezerváciu uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@ záhorské múzeum SK.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.

0: chvíľu pre vás pripravenú pozvánku do Skalického OR centra, kde sa môžete tešiť na hudobné vystúpenie hostia večera, ktorým bude skupina Valar. Je to hudobný projekt zo Sibíri, konkrétne zo západnej Sibíri. Vo svojej tvorbe spájajú severský folklór, prírodné zvuky, šamanistické prvky, silné vokály a rituálnu atmosféru. Hudba projektu pracuje aj s tradičnými nástrojmi, medzi nimi sú talpara, kentele, líra a perkusie. No a ak teda máte chuť, tak si určite zabehnite do Skalického OR centra. Koncert začína o 20. hodine a lístky za zvýhodnenú cenu si môžete kúpiť aj online. To je teda prvá pozvánka na tento predĺžený víkend a ja verím, že si toto vystúpenie v OR centre v Skalici užijete. My vám posielame zo záhoradského piesne Babylon a ich raj, tak si užite túto piesne spolu s nami. No a tešiť sa môžete aj na Maroon 5 alebo Shakira.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: Lego. Lego.
1: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
2: 9 hodín.
3: Zahorácké rádio. Kalica.
4: 89,2 FM.
3: Senica.
4: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
3: Zahorácké rádio.

0: pretty boy.
1: Záhorácke zvesti.
2: Pri počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. Kbely sa spájajú pre záchranu kostola. Kbeloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Ping-pong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 40 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov. A gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Ak si lámete hlavu s tým, aký by mal byť váš dnešný deň, tak my vám možno odpovieme, a to vďaka horoskopom, ktoré už sú pre vás pripravené v túto chvíľu pre prvú šesticu, teda pre baranov, bíkov, blížencov, rakov, levov a panny. Poďme začať baranmi. Ak sa vám niečo bude zdať podozrivé, nemusíte to hneď odsúdiť. Pomôže úsmev a tolerancia a na priazeň vládnúcej Venuše sa môžete

0: Pomoc myslia to nezišne, aj keď sa v tomto období môže zdať toto priam neuveriteľné. Dozviete sa jednu zaujímavú novinku. No a posledné znamenie sú Panny. Mali by ste sa vybrať do terénu a získavať nové kontakty. Všade budete mať otvorené dvere. Nepokazte si to arogantným vystupovaním, i hneď by sa vám to vrátilo ako bumerang. Tak toto je prvá šestica horoskopov. V túto chvíľu vám posielame Petra Gabriela s piesňou Games of It All Frontiers, tak si ju užite. Zaspieva aj Bystrík, no a potom sa vrhneme na druhú šesticu horoskopov. Hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey. Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte

0: a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.

Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, tancoval som s Milou pri pesničke veselej. Ach Bože, Bože, aký dar si mi to dal, že som moju Milú tak úprimne miloval. Cez hory, cez les, na lúčke zelenej, pretancoval som s Milou do hodiny večernej.

0: Druhá šestica horoskopov je už pripravená, čakajú tam váhy, škorpióni, strelci, kozorožci, vodnári a ryby. Začíname váhami. Držte si nervy na úzde a nevystupujte príliš otvorene. Môže sa stať, že urazíte ľudí, na ktorých vám záleží. Buďte trochu citlivejší voči partnerovi. Škorpióni, môžete dosiahnuť akceptovanie vašich predstav o programe na voľný deň, ale cestou k tomu nie je tvrdohlavosť. Strelci, je čas riešiť problémy v rodine. Preberte si rozpočet, aby ste sa nedostali do finančných ťažkostí. Kozorožci, vaša ľahostajnosť k istej záležitosti je iba pretvárkou. A to žiaľ nie len pred druhými, ale aj pred vami. Viac úprimnosti nezaškodí. Vodnári, prospela by vám menšia zdravotná prechádzka, pokiaľ možno aj s niekým vám blízkym. Čakajú vás práce okolo domu. Doma budú milo prekvapení, ak sa im budete naplno venovať. No a ryby, energiu vám dodá nečakaný úspech, využite ju na realizáciu vašich projektov. Snažte sa však vyhnúť konfliktom s nadriadenými, hrozí vám podraz od niekoho z vášho okolia. Toto boli horoskopy na dnešný deň, no nie sú najhoršie, povedzme si, ale ani najlepšie. Tak si z nich prosím vás vyberte naozaj to pozitívne, aby váš deň bol maximálne v pohode. My vám k tomu posielame pieseň Flowers.
1: Záhoracké rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30 občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič, Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Bude 10 hodín, tak vás pozývame k počúvaniu dnešnej relácie Burza a oznami, ktorými vás dnes prevedie naša Ľubka. No my vám ešte predtým posielame Paru a ich pieseň Prvý, posledný, príjemné počúvanie.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: 10 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. až 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúsenosti a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: spoznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@ záhorskemuzeum.sk.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na

senica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

Senice a Hodonín spúšťajú spoločnú kampaň na podporu cyklodopravy. Ja sa dozviete v túto chvíľu zo Záhoráckeho rádia. Mestá Senice a Hodonín v polovici mája odštartujú spoločnú motivačnú kampaň Šlapeto. Jej cieľom je povzbudiť obyvateľov oboch miest k častejšiemu využívaniu bicyklov, chôdze a ďalších foriem nemotorovej dopravy. Kampaň je súčasťou cezhraničného projektu Podpora a propagácia cyklomobility Senica Hodonín, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou cez Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027. Senicu a Hodonín podľa mesta spája podobná dopravná situácia. Obe mestá riešia hustú automobilovú dopravu, tranzitné zaťaženie, sieť cyklotrás aj bike sharing. Spoločný projekt má preto podporiť zdravší, ekologický a hlavne bezpečnejší spôsob pohybu po meste. Cieľom je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy a zlepšiť podmienky pre cyklistov a chodcov a

posilniť vzájomnú toleranciu medzi účastníkmi cestnej premávky. Verejné podujatie, na ktorom bude kampaň predstavená, sa uskutoční 14. mája o 15. hodine v Dave v Senici. Určené je širokej verejnosti a má byť impulzom k tomu, aby sa obyvatelia začali na mestskú dopravu pozerať aj cez pohyb, zdravie a ohľaduplnosť. A tak vás pozývame 14. mája o 15. hodine do Senického Davu. A zo Záhoráckeho rádia vám v túto chvíľu posielame aj Gypsy Kings.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach, v premiére vždy v nedeľu o 14. hodine a v repríze v pondelok o 20. hodine.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Biedronke teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda Hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Bude 11 hodín, Lenka a Ale sa s vami lúčia. Želáme vám dobrú chuť k obedu. O 13. sa na vás budeme tešiť v pokračovaní dnešného vysielania v relácii Na vašej vlne. Tak dovtedy do počutia.

0: 11 hodín.
1: Zahoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
0: Počasie.
3: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude len malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe spočiatku zamračené, najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia, ojedinele môžeme očakávať prehánky alebo dážď, no a viať bude len slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor bude viac rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 22 do 27 stupňov Celzia. Pekný deň.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré Oldies v Záhoráckom rádiu.
3: Bolo 11 hodín a my už vás vítame pri počúvaní relácie Oldies. Dnes sa môžete tešiť na skupiny ako ABBA, Cool and the Gang, Beatles, John Lennon, Elvis Presley, Elton John, Bonnie M. alebo Jennifer Rush. Príjemné počúvanie.

0: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIK Skalica.
0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty.sk.

0: www.skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC Block Breath, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov. A gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 12 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
0: Počasie.
3: Vítame vás pri predpovedi počasia. Dnes bude len malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe spočiatku zamračené, najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia, ojedinele môžeme očakávať prehánky alebo dážď, no a viať bude len slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor bude viac rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 22 do 27 stupňov Celzia. Pekný deň.

0: Hráme prvý.
1: Hráme pre vás.
0: Prvý na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Mijave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Mijave alebo online na www.theodor.sk.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.

0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: This is TJ.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.

0: Echa Piu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
0: Bolo 13 hodín, my vás vítame pri počúvaní relácie Na vašej vlne, ktorou vás dnes prevedú Lenka a Aleš. Pripravené pre vás máme aktuálne informácie z regiónu a kopec dobrej hudby, o ktorú sa stará práve Aleš. Tak vám želáme príjemné počúvanie a príjemné popoludnie v spoločnosti Záhoráckeho rádia.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. Kbely sa spájajú pre záchranu kostola. Kbeloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Ping-pong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
3: Keď teraz kúpite Kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: súťažili mladí záchranári civilnej ochrany z okresov Senica a Skalica. Viac vám prezradíme v túto chvíľu na Záhoráckom rádiu. Rekreačné stredisko Gazarka v Šaštine Strážoch patrilo žiakom základných škôl. Konalo sa tam spoločné okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre okresy Senica a Skalica. Do súťaže sa zapojili zmiešané družstvá zo základných škôl oboch okresov. Žiaci si preverili vedomosti a zručnosti z civilnej ochrany, prvej pomoci, dopravnej výchovy a požiarnej ochrany. Na súťažnej trase ich čakali viaceré disciplíny. Predviedli streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov, orientáciu v teréne, poskytovanie prvej pomoci, nasadzovanie ochranných masiek či používanie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany. Súčasťou úloh bolo aj vyskladanie evakuačnej batožiny a správna reakcia po zaznení varovných signálov civilnej ochrany. Súťaž bola podľa organizátorov vyrovnaná a o konečnom poradí rozhodovali len malé bodové rozdiely. V okrese Skalica zvíťazilo družstvo základnej školy Bernolákova Holíč a základná škola Radošovce bola na druhom mieste. Tretie miesto obsadila základná škola Malého Skalici. Skalická škola získala rovnaký počet bodov ako druhé Radošovce. O poradí rozhodol lepší výsledok Radošovskej školy vo vedomnostnom teste. V okrese Senica získalo prvé miesto družstvo zo základnej školy v Senici. Druhá skončila základná škola Sadová v Senici a tretie miesto obsadila základná škola Štefanov. Absolutným víťazom spoločného okresného kola sa stali žiaci zo základnej školy Bernolákova Holíč. No a my im tak samozrejme blahoželáme, dúfame, že si užijú putovný pohár, ktorý na jeden rok získali do držby. No a samozrejme pozbudzujeme aj ďalších mladých hasičov a ochranárov, aby si vyskúšali tento šport, lebo je to určite super. Posielame ďalšiu pieseň.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk. Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
5: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
4: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov TIC Skalica.

Máme pripravenú ďalšiu pozvánku, tentokrát Jablonice, pretože tam sa už sobotu 9. mája od 10. do 20. hodiny bude konať festival vína a chutí. Dopoludne bude patriť najmä deťom, popoludne street foodu a podvečer vínu z Malokarpatskej oblasti. Pre deti budú pripravené atrakcie ako drevený kolotoč, skákací hrad, šmikľavka, malovanie na tvár, tvorivé dielničky a ukážka kovárskeho remesla. Na nádvorí sa predstaví aj historická skupina s interaktívnym programom. Návštevníci si budú môcť vyskúšať lukostreľbu, arénu s mekčenými zbraňami, dobové brnenie a takisto aj iné zbrane. Súčasťou programu bude aj vrhanie oštepov a sekier určené pre účastníkov od 14 rokov a mladší len so súhlasom rodičov. Festival ponúkne aj street food, v ponuke budú sviečková do ruky, divina, tacos, langoše alebo cigánska pečienka, tešiť sa môžete aj na palacinky a pizzu. No a podvečer bude patriť vínu a hudbe. Pod šapito sa predstavia vinári z Malokarpatského regiónu. Víno prinesú Šato Jablonica, vinárstvo Lukáč, Faluši, víno Kmeťo, rodinné vinárstvo Kúla, Trihony, Myslík, Vajnery a víno Putec. No a podujatie organizuje združenie Zachráňme kaštieľ Jablonica, ktoré sa venuje obnove kaštieľa a parku. Ak príjmete pozvanie, užite si tento deň v Jablonici, no a my vám zo Záhoráckeho rádia v túto chvíľu posielame pieseň od Anny Rí, Hra.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž,

0: 14 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdalena Masárova a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

Senici sa pripravuje revitalizácia vybraných častí toku rieky Teplica. Stavebný zámer bol predmetom pracovného stretnutia partnerov projektu a zástupcov slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré sa uskutočnilo v Senici. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, mesta Senica a iných zúčastnených strán, okrem iného aj odborníci zo slovenského vodohospodárskeho podniku. Diskusia sa zamerala najmä na technické otázky projektu. Riešila sa udržateľnosť navrhovaného riešenia, bilancia zemných prác aj následná údržba upravených častí toku. Podľa mesta výpočty potvrdili, že navrhované opatrenia nezhoršia otokové pomery ani povodňovú situáciu. Revitalizácia sa zároveň nebude týkať celého toku rieky, ale len vybraných lokalít. Cieľom úprav je priblížiť rieku ľuďom a vytvoriť kvalitnejší verejný priestor. Projekt má byť súčasťou modernejšieho prístupu k správe vodných tokov v mestskom prostredí. Projekt je podporený z programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplína. Tešíme sa na vás.

Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Skalické scenické kino Mladosť má pre vás pripravenú dnes túto ponuku. Je to film Billie Eilish o 19. a potom Legendy Elsie o 17. Poďme sa pozrieť do Skalice. Cinemax ponúka Ernie a Bernie, vodné dobrodružstvo kamarátov v Čielky máji o 13.10, Billie Eilish o 17.50, Diabol nosí Pradu 2 o 17.30 so slovenským dubbingom a so slovenskými titulkami o 20.10, Hokum o 20.40, Legendy Elsie o 30.30 a Michael v 15.20 a 18, Mortal Kombat 2 o 20.20, Ovce na stope o 15.00, Skokani o 13.00, Super Mario Galaktický film o 15.40. Záhoracké rádio.

0: 15 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Burza.
3: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
4: Vitajte v našej burze a začíname rubrikou nehnuteľnosti. Dlhodobo prenajmem veľký jednoizbový byt v Senici. Cena prenajmu aj s energiami je 300 eur mesačne. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0908 743 320. A pokračujeme rubrikou práca. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozície obsluha skladačkových strojov, mzda 915 až 1300 eur, upravovač 1100 až 1800 eur, robotník v expedícii 915 až 1100 eur, energetik od 1500 eur a majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoradské rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Skalica. Mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026, Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30, občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič Tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Naša pozvánka v túto chvíľu smeruje do Senice, pretože tam sa v nedeľu 10. mája o 13. hodine uskutoční charitatívny beh Wings for Life World Run. Podujatie podporuje výskum liečby poranení miechy. Podľa organizátorov ide 100% účastníckých poplatkov a príspevkov priamo na tento výskum. Beh nemá klasickú cieľovú čiaru. 30 minút po štarte sa v aplikácii spustí virtuálne Catcher Car. Keď účastník v aplikácii dobehne, jeho beh sa končí. Každý si tak určí vzdialenosť podľa svojich možností. V Senici sa bude štartovať pri nápisi Senica za mestským kúpaliskom. Trasa vedie po asfaltovom cyklochodníku popri potoku smerom na ihriskovku. Nové. Základný okruh má 5 kilometrov, beží sa 2,5 kilometra k otočke a späť. Trasa je rovinatá, preto je vhodná pre bežcov aj účastníkov na vozíkov. Zapojiť sa môže naozaj každý, registrácia je priamo na stránke alebo v aplikácii do nedele 10. mája do 12. hodiny. Viac informácií nájdete na sociálnych sieťach mesta Senica.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

V našom playliste už na vás čaká hit dnešného popoludnia. Dnes to bude Ema Drobná a jej pieseň Hide, ktorú vydala v roku 2025. No a my už vám k nej želáme príjemné počúvanie.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
4: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
3: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
5: Keď teraz kúpite Kaleráb jeden kus len za 39 centov, čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 € a bravčové plece bez kosti 2,89 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Bude 16 hodín, Lenka Aleš sa s vami lúčia. Želáme vám fajnový, pohodový večer a ešte krajší predĺžený víkend, ak sa vás táto informácia týka. No a v túto chvíľu vám dvihneme náladu hudbou prostredníctvom relácie Folkscéna. Tak príjemné počúvanie.

0: presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Vítame vás pri predpovedi počasia. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, bude viac rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 22 do 27 stupňov Celzia. Pekný deň.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Dnes naše pozvanie do Záhoráckeho rádia prijala pani riaditeľka základnej umeleckej školy v Beloch, pani Magdalena Rafaelisová, a to pri príležitosti významného jubilea 40. výročia založenia základnej umeleckej školy v Beloch. Pani riaditeľka, vitajte.
1: Dobrý deň.
0: 40 rokov je v živote inštitúcie už celkom úctyhodný vek. 40 rokov znamená tisíce hodín driny, ale určite aj radosti z rôznych vystúpení či úspechov na súťažiach. Poďme sa najprv obzrieť do minulosti. Mňa by zaujímalo, či si spomínate na také vaše začiatky pôsobenia v škole a že či ste navštevovali aj túto školu ako dieťa.
1: Áno, do umeleckého života som vstúpila ako 7-ročná, keď ma moji rodičia prihlásili do vtedy ľudovej školy umenia v Gbeloch. A 8 rokov som navštevovala klavír a absolvovala som prvý stupeň. Keď som bola asi tak v tretej triede, tak moja triedna pani učiteľka pri nejakej triednej besiedke zistila, že vlastne nemám talent len v hre na klavír, ale aj v speve. A vlastne prekvapení boli aj moji rodičia, lebo nikdy som vlastne sa nepreukazovala ako speváčka, takže od tej doby vlastne som sa začala venovať aj spevu, ale keďže u nás sa ten spev v základnej umeleckej škole tedy neučil, vytvoril sa u nás folklórny súbor a tam som vlastne pôsobila v speváckej zložke a v tanečnej zložke.
0: Čiže ste ju navštevovali ako dieťa, to je super, a vlastne potom ste pôsobili ako pedagóg a na pozíciu riaditeľky ste sa dostali pred koľkými rokmi? Koľko je to rokov?
1: Ako riaditeľka pôsobím 13 rokov a som verná tejto základnej umeleckej škole už 31 rokov.
0: To je skoro vlastne celý čas, keďže oslavujete 40. výročie. To je teda super, čiže máte obrovské skúsenosti ako pedagóg, tak aj ako riaditeľ, teda ako vedúci pracovník. Mňa by zaujímala taká súkromná trošku otázka, že čo si u svojich zamestnancov ceníte najviac? Aké teda vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý pedagóg alebo teda učiteľ?
1: Dobrý pedagóg, učiteľ by určite mal byť trpezlivý, pretože každým dieťaťom, s ktorým pracujeme, je to úplne iná práca. Každé dieťa je individuálna osobnosť, potrebuje úplne niečo iné a mal by vlastne pedagóg určite prihliadať na toto, že to dieťa je iné, a zároveň to, čo v sebe ten pedagóg má, ten talent, by mal vedieť zo seba vlastne čo najviac dať tým deťom.
0: Je to veľmi ťažká práca podľa mňa, ale aj veľmi pekná v tom, že práve ide o deti a o to formovanie vlastne toho mladého charakteru, mladého človeka. Čo považujete za najväčší úspech vašej školy?
1: Tak určite sú to celoslovenské a medzinárodné súťaže, ktorých sme sa vlastne zúčastnili, či už v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore, v literárno-dramatickom, ale aj v tanečnom odbore. A samozrejme, je to úspešnosť našich žiakov, ktorí sa vlastne hlásia na konzervatória, na umelecké stredné školy. Potom samozrejme idú ďalej na vysoké školy a formujú sa a pôsobia v rôznych umeleckých zoskupiniach, či už doma na Slovensku alebo v zahraničí. To je asi taký najväčší náš úspech, si myslím. A že vlastne tie deti sa nám, kvázi deti, hej, už sú to dospelí, sa proste vracajú k nám. Buď sa vracajú, že sa prídu na nás pozrieť, alebo sa vracajú ako pedagógovia potom.
0: To som sa práve chcela spýtať, že vlastne ten vzťah akoby skončením alebo absolvovaním tej základnej umeleckej školy nekončí a že asi to je taká tá najväčšia spätná väzba pre vás aj pre všetkých učiteľov, pedagógov, že tie deti sa vracajú, chcú sa vracať a udržiavajú neustále ten kontakt s vami, čo je teda úžasné. No, mňa by ešte zaujímalo aj samozrejme všetkých našich poslucháčov, čo všetko čaká školu v rámci oslav 40. výročia, či pripravujete niečo špeciálne, ak áno, tak čo?
1: My sme vlastne tú oslavu už poňali v tomto školskom roku 2025-26 tak, že sme vlastne zahrnuli určité veci, ktoré sme doteraz treba nerobili, hej, a napríklad to boli tanečné workshopy, ale aj workshopy pre výtvarníkov a konkrétne pre rodičov s deťmi, ktoré k nám vlastne chodia a mali si možnosť rodičia s tými deťmi priamo vyskúšať napríklad prácu s keramikou, modelovanie s hlinou, hej, alebo napríklad kresbu, malbu krajiny, čo ich akúkoľvek tému, ktorú vlastne chceli. Potom to boli naviac nejaké koncertíky, ktoré sme robili pre základnú školu, pre materskú školu u nás v Beloch, ale aj okolité vlastne obce, ktoré nám spadajú vlastne pod nás. No a završíme to 4. júna veľkým galakoncertom, na ktorom sa predstavia bývalí naši absolventi, ktorí sú umelecky činní, teda či už doma alebo vo svete. A taktiež vlastne vystúpia naši pedagógovia s rôznymi hudobnými, ale aj tanečnými číslami. A v rámci toho koncertu sa vlastne odprezentujú aj naše pani učiteľky výtvarného odboru so svojimi prácami a bude to určite rôznorodé, lebo každá sa špecializuje na úplne niečo iné.
2: Čiže to bude úplne pestré, je sa na čo tešiť, tak pozývame všetkých, ktorí teda majú radi umenie, školu, umenie či už hudobné, výtvarné alebo dramatické. Ale čo by ste zaželali na záver nášho rozhovoru škole do ďalších rokov?
1: Tak rada by som zaželala veľa, veľa úspechov na ďalších súťažiach a veľa šikovných, talentovaných žiakov, pedagogov a samozrejme spokojných rodičov.
2: Ja vám ďakujem, pani riaditeľka, že ste si našli vo svojom nabitom programe čas a prijali pozvanie sem k nám do Záhoráckeho rádia. Želám vám aj základnej umeleckej škole v Gbeloch veľa talentovaných detí, zapálených, inšpiratívnych učiteľov, podporu rodičov a zriadovateľa, aby aj o ďalších 40 rokov bola miestom, kde sa oplatí rásť. Ďakujem za rozhovor pani riaditeľke základnej umeleckej školy Magdalene Rafaelisovej. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
3: Áno, už to viem. Už to viem.
4: Hráme pre vás na Záhoráckom rádiu.
5: Sme najlepší. Sme Záhorácke rádio. Okay.

Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás, tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

0: heart.
1: Záhorácke zvesti.
2: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. K Beli sa spájajú pre záchranu kostola. K Beloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Ping-pong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
4: Záhorácke rádio.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad tuhý WC blok Bref, rôzne druhy len za euro 99 centov. Polotučné trvanlivé mlieko, 1 liter len za 39 centov a gel na pranie Persil, 88 praní len za 12,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka, nízke ceny každý deň.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhorské rádio. Záhorské rádio.
0: Oznámy.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica Inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. K Beli sa spájajú pre záchranu kostola. K Beloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Ping-pong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: Ahoj, tu je Bezo z kapely Polemik a zdravím poslucháčov Záhorackého rádia.

oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

12. plat, sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubileách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov, operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu, pracovníka alebo pracovníčku výroby 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v stabilnej a perspektívnej spoločnosti. Práca na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Keď teraz kúpite Kaleráb, jeden kus len za 39 centov. Čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 eur. A bravčové plece bez kosti 2,89 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Milí priatelia, aj túto nedeľu vám prinesieme novú reláciu so známym publicistom, spisovateľom a redaktorom doktorom Pavlom Dinkom. Nový cyklus relácií sa venuje téme o skalických uliciach. V premiére vždy v nedeľu o 14:00 a v repríze v pondelok o 20:00.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Lenka. V Trnave po rokoch funguje kráľovská fontána. Nachádza sa na hlavnej ulici a je plne funkčná po približne 12 rokoch. Mesto obnovilo aj jej pochôdznú časť, čím sa výrazne zlepšila bezpečnosť aj technický stav. Fontána pritom v minulosti fungovala len obmedzene a minulý rok ju pre poruchu elektroinštalácie vôbec nespustili. Zmenu priniesol nový dodávateľ údržby, ktorý pripravil riešenie. Počas zimy sa podarilo odstrániť problémy a zachovať pôvodný povrch. Fontána tak dnes opäť plní svoju estetickú aj ochladzovaciu funkciu a zvyšuje komfort centra mesta. Kbely sa spájajú pre záchranu kostola. Kbeloch odštartovala verejná zbierka na záchranu kostola svätého Michala, ktorý patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky. Hoci je jeho technický stav vážny, miesta komunita sa už začala spájať a prvé príspevky postupne pribúdajú. Kostol, ktorý stojí od roku 1852, má pre obyvateľov veľký duchovný aj historický význam. Práve preto sa do pomoci zapája nielen farnosť, ale aj verejnosť, samospráva či ďalší partneri. Cieľom je opraviť poškodenú strechu a zachovať stavbu pre ďalšie generácie. Každý príspevok pomôže. V Holíči otvorili nové street workoutové ihrisko. Nachádza sa v mestskom športovom areáli a má slúžiť športovým klubom aj verejnosti. Mesto o otvorení informovalo na sociálnych sieťach. Workoutové ihrisko vzniklo v rámci projektu Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu Workout Pingpong. Projekt mesta Holíč je vedený aj v databáze eurofondov ako realizovaný z programu Slovensko s celkovým rozpočtom 212 610 eur. Zverejnené projektové informácie zároveň uvádzajú, že súčasťou zámeru je vybudovanie workoutového a aj pingpongového ihriska. Mesto pri otvorení nového cvičiska zároveň poukázalo na ďalší rozvoj športovej infraštruktúry v meste. Záhorácke zvesti sme pre vás pripravili v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: spoznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Deník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vimpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vimpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné. Piatok 22. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií koná Noc múzeí 2026. Naše podujatie s názvom Skalica inkognita predstaví Skalicu v novom svetle. Odhalíme skryté príbehy, tajomstvá aj zákutia mesta, ktoré bežný návštevník často nemá možnosť spoznať. Od 15.30 sa uskutoční program pre deti v priestoroch stálej expozície Záhorského múzea. Od 17. hodiny je pre všetkých návštevníkov pripravená púta a komentovaná prechádzka mestom s historikom. Vstup na toto podujatie je voľný. A v sobotu 23. mája vás Záhorské múzeum v Skalici pozýva na workshop výtvarnej techniky monotypie Neopakuj sa a tvor. Pod vedením umeleckej dvojice Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko budeme vrstviť, otláčať, experimentovať a objavovať krásu v nečakaných tvaroch a štruktúrach. Cena 10 eur. Rezervácie uskutočnite na e-mail sonia.spacilova@zahorskemuzeum.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
3: Ahoj! Starec

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal Záhoracké rádio. Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja, das Záhoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Záhradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Vítame vás pri predpovedi počasia. V sobotu bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 20 do 25 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, bude viac rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najnižšie nočné teploty 11 až 6 stupňov Celzia a najvyššie denné teploty od 22 do 27 stupňov Celzia. Pekný deň.
1: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
4: Scéna.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 20 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: 21 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

0: 22 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: polnoc začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.